abusua ni buwa mutum se akoda bi wa abusua no no kwa de we different abusua no se de otie ne binim e bia hospital one se san ma mo e koso pa obi wa pe ba enti se ne yire kwa wo be ma pe na omo ne nurse fo na hyehye ho na omo akofa akoda ba bre omo na omo de oh charlie charlie charlie e no ma koso